Te ringa o te rā. Kei te pai ahau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pēhia koe, te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.

Te ringa o te rā. Kei te pai a hau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pihi a koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.

Ngaotera. Kei te pai ahau. I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pihi a koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora. Te rere ngaotera. Hey, y'all, put